0: Halvårsens första norska rapsodi i A-dur med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Christopher Warren Green. Sist i Notturno denna natt med mig Berit Nygren. Se all musik som spelas i programmet på Notturnos hemsida. Och med detta får jag önska er en god dag.
1: Dags först ekot.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radios finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa Tukholman radiotalolta. Kello on juuri lyönyt 6 ja kesäkuun viimeistä päivää viedään täältä erää. Seuraavat 3 tuntia aamua pukkaa aina tuonne 9 asti. Ja tähän lähetykseen mahtuu monenmoista muun muassa leiritunnelmaa. Kuullaan siitä, millaista on ruotsin suomalaisella lasten kesäleirillä. Käydään siellä hetken kuluttua. Ja kuullaan myös eilen päättyneiden tämän kesän suviseurojen tunnelmista. Tämä valtava vanhoillislestadiolaisten tapahtuma kerää joka vuosi 10 000 kävijöitä eri maista. Kuitenkin valtaosalta Suomesta, mutta tänään kuullaan ruotsalaisosallistujan suviseuratunnelmista. Ja sitten myöskin siitä, että vaihtoehto rippileirille kiinnostaa yhä useampaa nuorta Suomessa, jos nimittäin haluaa pohtia elämän suuria kysymyksiä ilman tiettyyn uskontoon tai elämänkatsomukseen sitoutumista. Suomessa niin kutsutut protuleirit ovat kasvattaneet suosiotaan ja leirejä ja leiriläisiä on tänä vuonna ennätysmäärä. Sitäkin kuullaan tässä lähetyksessä ja säätänään tiistaina muuten näyttää siltä, että ehkä tämä kärvistely helle aallon kourissa, se alkaa pikkuhiljaa tässä hiipumaan, mutta kuitenkin mukavaa kesäsäätä on tiedossa tähänkin kesäkuun viimeiseen. Jotamalla päivä alkaa aurinkoisena, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Svejanmaalla ja Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä saattaa tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötilat etelässä 20–25 ja pohjoisessa 15–20 astetta. Tunturialueella on sitten viileämpää, vain 5–10 astetta luvassa siellä. 3 tuntia aamua siis luvassa, ja jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin sitten 6:30 tämä lähetys siirtyy kokonaan tuonne sovellukseen tai digitaaliselle puolelle. Eli sovelluksen, Sveriges Radio-sovelluksen tai sitten kotisivun kautta voi jatkaa kuuntelua sitten sen jälkeen. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
4: Nimipäivät tänään.
5: 30. päivä kesäkuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Päiviö, päivö.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Leif.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: Elof, Leif.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Leaiffa.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Andreas, Simo, Petri, Jaakko, Juha, Tani, Matti, Tuomas.
4: Nimipäivä onnittelut kaikille.
3: Ei muuta kuin onnea kaikille ja potkaistaan tämä aamu käyntiin vaikka Benjaminin ja Vestan avuin. Hyvää huomenta.

0: Benjamin ja Vesta kunnes sammutaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt huhuillaan Uppsalaan päin, siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni aamun uutisista, tämän kesäkuun viimeisen uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että keskiviikkona Venezuelaan iskeneissä maanjäristyksissä kuolleita on nyt vahvistettu yli 1700 ja haavoittuneita yli 5000. Ja Monacossa 3 ihmistä loukkaantui eilisiltana räjähdyksessä. Ja Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvulla. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Kiitos Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja. Tänään kesäkuun viimeisenä päivänä, niin se vaan se aika kuluu, kun on mukavaa. Ja mikä sen mukavampaa, kun nyt on ollut näitä aivan mahtavia kesäsäitä. Ehkä hiukan liian kuumiakin kesäsäitä, mutta onneksi ainakin minä olen päässyt uimaan. Ja olipa mukava käydä uimassa samassa järvessä ja tarkkailla vähän sitä, että miten se lämpötila sitten nousi pikkuhiljaa siitä. Ja tuossa toisessa päivänä, niin silloin se mittari näytti jo 26 astetta semmoisessa pienehkössä järvessä. Siellä silloin kyllä kelpasi polskia. Mutta kesä tietenkin jatkuu, vaikka kesäkuu on jo lopullaan.

0: Aleksi Ojala, en aio. Kello on hetken kuluttua 6:12. Hyvää huomenta, jos olet juuri avannut radion ja liittynyt seuraani. Täällä siis Sveriges Radio Finskan aamu ja tänään leiritunnelmissa. Kesälomalla voi käydä nimittäin kesäleirille ja 23 ruotsinsuomalaista lasta ja nuorta tekivät juuri näin ja osallistuivat hiljattain 2 päivän leirille Gävlessä. Reporterimme Minna Pyykölä oli siellä paikalla ja kuullaan nyt, minkälaista siellä leirillä lasten mielestä oikein oli.
1: Minna, sä oot vain.
2: Me plus 3 också.
1: Nej, det måste vara helt inne.
3: Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
4: No, hauskaa.
5: Oikein hauskaa.
3: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä. Pilvi Mattila Sundberg koordinoi Gävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
6: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri. Eikö me voida monta leiriä järjestää? Ja kyllä sille on kova kysyntä.
3: Juuri juhannuksen alla Gävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista, muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä 2. kertaa.
7: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
8: No, leikataanpa vielä täytteitä sinne.
7: Minä painoin niin hyvin.
9: Oh my god, joo. Mikä saa yrittää ton pussin näin nopeasti?
8: No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
3: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
7: Heitä frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
3: Tagen mummo Markit Hautala on myös mukana leirillä.
10: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
3: Elma Liikkaselle leiri on uusi kokemus.
11: Alltså det är väldigt kul. Ja men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
3: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
12: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
3: Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja leiritunnelmissa pysytään tämän lähetyksen aikana. Käydään kuulostelemassa Suvi-seurojen, jotka päättyivät eilen, tämä valtava vanhoillislestadiolaisten tapahtuma. Suvi-seurojen tunnelmia ja sitten myöskin kuullaan protuleireistä, joka on vaihtoehto rippileirille, missä elämän suuria kysymyksiä pohditaan ilman uskontoa. Mutta nyt laitetaan Happoradio soimaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja tähän mennessä konsertissa ollaan kuultu Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas, Modem, Oiro, Pena ja Farda. Ja nyt sitten tänä lauantaina on Grande Mahoganin vuoro antaa meille oikein mahtava konsertti. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan. Ja nyt kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Seuraavaksi Malla soimaan. Hidastan aikaa.

0: Hidastan aikaa, näin meille laule, eli Jyväskylästä kotoisin oleva Malla, eli Malla Malmivaara. Ja aamua kuuntelet, kello on 6.23. Ja mitäköhän tässä nyt sitten seuraavaksi? Ehkä pitäisi palata tuonne muutaman vuosikymmenen taakse, niin kuin tapana on näin aamuisin. Arvatko jo, mikä on kyseessä?
1: Retrobiisi.
0: No totta kai retrobiisi pitää soittaa joka aamu. Ja sellainen hitti oli tämän päivän retrobiisi, että sen levytti suomeksi ainakin 4 eri artistia samana vuonna. Leena Vanamo, Merja Lahtinen, Meija ja sitten myöskin Meiju Suvas, jonka versio laitetaan kohta soimaan. Ja varsinkin Laura Branniganin versio on soinut radiossa tiuhaan aina sieltä vuodesta 1984 asti, siis englanninkielinen versio, mutta sekään ei ole se alkuperäisbiisi, vaan Self Control-biisi on alun perin italialaisen Raffin esittämä. Mutta nyt kuullaan sitten tarina siitä, miten viet itse kontrollin, Antero Ollikaisen sanoin.

0: Alun perin italialainen hitti Self Control, eli Viet itse kontrollin, Meiju Suvas, vuodelta 1984 tässä kuultiin. Ja muuten, miten se Meijun ura oikein alkoi alkuvuodesta 1981? Ai Meiju, oli taustalaulajana Fredrikin Titanic kappaleessa, joka osallistui Euroviisukarsintoihin ja muita taustalaulajia. Siinä oli muuten aika nimekkäät taustalaulajat ja myöhemmin julkisuuteen tulleet Kaija K., Helena Lindgren ja Tuire Pentikäinen. Ja sitten tämän Euroviisu Titanicin jälkeen sitten Fredrik palkkasi Meijun kesäkiertueelleen ja pari vuotta Meiju Suvas sitten kierteli Fredrikin kanssa ennen kuin tämä oma laulajan ura lähti sitten alkuun. Meiju Suvas, monta hittiä ja vieläkin aktiivinen artisti. Ja tietenkin tämä ensimmäinen Tahdon sinut, se oli Meijun ensimmäinen lista ykkönen. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä tietenkin, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Keskiviikkona Venezuelaan iskenneissä maanjäristyksissä kuolleita on nyt vahvistettu yli 1700 ja haavoittuneita yli 5000, uutisoi AP. Maan parlamentin puhemiehen mukaan yli 15 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. NASAn tutkijat arvioivat, että maanjäristykset ovat voineet vaurioittaa noin 58 000 rakennusta, kertoo CNN. Kyseessä on kuitenkin vain nopea ja alustava arvio. Monakossa 3 ihmistä loukkaantui eilisiltana räjähdyksessä. 2 vammat ovat hengenvaarallisia, kertoo AFP. Loukkaantuneiden joukossa on mediatietojen mukaan ukrainalainen oligarkki. Tapausta kuvataan ensimmäiseksi laatuaan Ruhtinaskunnassa. Syyttäjän mukaan epäilty uskotaan pakeneen Ranskaan. Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
2: No, hauskaa.
3: Oikein hauskaa.
1: Leirillä on kova kysyntä. Tällä kertaa ohjelmassa oli leikkien lisäksi muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, niin hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
4: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
1: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Monet maat ovat onnistuneet paikkaamaan laskua vientituotteidensa valikoimalla, mutta Suomen vientirakenne on ollut kansainvälisen kysynnän kannalta epäsuotuisa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33 ja kuuntelet aamua, joka jatkuu aina tuonne 9 asti, mutta vajaan 2 minuutin kuluttua siirrytään tuolta FM-lähetyksestä kokonaan digitaaliselle puolelle. Eli pysy sinäkin kuulolla Sveriges Radio-sovellus päälle tai sitten kotisivun kautta Sveriges Radio ja Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä. Tänään täällä äänessä 9 asti minä Milla Eronen Tukholman radiotalolta käsin ja tässä lähetyksessä muuten ollaan aika paljonkin tuolla leiritunnelmissa. Kesällä monet nuoret lähtevät rippileirille, mutta vaihtoehtojakin on niille, jotka haluavat pohtia elämän suuria kysymyksiä ilman tiettyyn uskontoon tai elämänkatsomukseen sitoutumista. Täällä Ruotsin puolellakin uskonnottomien leirejä järjestää 2 eri tahoa, humanistinen yhdistys ja Suomesta inspiraatiota saanut Protus-yhdistys. Mutta Suomessa nimittäin nämä niin kutsutut protuleirit ovat kasvattaneet suosiotaan ja leirejä. Ja leiriläisiä on tänä vuonna ennätysmäärä. Tästä kuullaan lisää tässä lähetyksessä. Ja sitten myöskin kuulostellaan eilen loppuneiden suviseurojen tunnelmista borlängiläinen kävijä Timo Löppönen Taalaimmalta siis kertoo meille, minkälaiset olivat tämän vuoden suviseurat. Ja muutenkin pitkäaikaisena suviseurojen kävijänä hän kertoo meille siitä, mitä nämä suviseurat oikein ovat ja mitä ne tarkoittavat. Ja tietenkin paljon mukavaa musiikkiakin on luvassa, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Heippa vaan ja tervetuloa mukaan Sveriges Radion iltapäivään, joka nyt pyörähti käyntiin. Minä täällä seurasi olen Pauliina Rinne suoraan Tukholman radiotalolta. Ja tänään on siis tiistai 30. kesäkuuta ja meillä on edessä tämmöinen yhteinen iltapäivä annettuna kello 10:05 asti, jonka aikana seurataan päivän ajankohtaisia aiheita ja keskustellaan hauskoista teemoista sun muuta ja kuullaan parikin vierasta ohjelmassa. Ja tervetuloa siis mukaan ja potkaistaan nyt tämä paatti käyntiin, mennä se sanoo. Heta Narkaus tässä heti ensimmäisenä Sveriges Radio Finskassa, missä mun olisi hyvä olla.

0: Heta narkaus, missä mun olisi hyvä olla? No mitäpä vaikka täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Nyt minulla on seuraa täällä studiossa. Nimittäin iltapäivän uutistoimittaja Venla Rakkola. Tervetuloa, Venla.
1: No kiitos paljon. Kiva viettää sun kanssa taas iltapäivää.
0: No sitä samaa, sitä samaa. Mitäs uutiset suomen kielellä tarjoaa tänään?
1: No kaikenlaista, kuten aina. Nyt näissä ensimmäisissä uutisissa me vieraillaan Gävlessä ruotsin suomalaisten lasten kesäleirillä. Meidän toimittajamme on käynyt haastattelemassa sekä lapsia että leirin ohjaajaa selvittääkseen, miksi tällainen leiri on niin tärkeä. Tuolla Suomen puolella lankapuhelimet ovat nyt vaienneet. Viimeinen puhelu soitettiin tänään hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja me kuullaan uutisissa myös pätkä tätä viimeistä puhelua. Ja vielä lisäksi kerrotaan, että lentoyhtiö SAS tekee massiivisia investointeja sekä uusiin lentokoneisiin että Kööpenhaminan lentokenttään. Ja tämän odotetaan tuovan lukuisia uusia töitä Etelä-Ruotsiin. Mm-hmm. Eli näitä ja vähän muitakin tuossa noin tunnin kuluttua kello 2.
0: No hieno homma. Kiitoksia paljon, Venla. Ja me kuullaan kanssallisen kesäleiristä tässä aivan kohta ihan iltapäivä ohjelmassa. Sitä ennen kuitenkin aloitetaan tässä nyt heti ensimmäiseksi Pete Parkkosen ja JVG:n seurassa. Mitä mä teen?

Niin, mitä mä teen, Pete Parkkonen ja JVG Sveriges Radio Finskan iltapäivässä.

Hetken päästä lähdetään Gävleen ja siellä lasten leirille. Sitä ennen musiikkia tarjoaa meille Michael Bleu ja 2 viikon jälkeen.

0: kahden viikon jälkeen ja Mikael Blö täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt siirrytään kesälomatunnelmiin ja kesäleirille. Sehän voi olla semmoinen kesäjuttu. 23 ruotsinsuomalaista lasta ja nuorta osallistuivat hiljattain kahden päivän kesäleirille Gävlessä. Reporterimme Minna Pyykelä oli paikalla. Kuunnellaanpas, minkälaista siellä lasten mielestä oli.
1: Minna, sä oot vain.
2: Me plus tre också.
1: Nej, det måste vara helt inne.
3: Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
4: No, hauskaa.
5: Oikein hauskaa.
3: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo neljänä kesänä. Pilvi Mattila Sundberg koordinoi Gävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
6: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri. Eikö me voida monta leiriä järjestää? Ja kyllä sille on kova kysyntä.
3: Juuri juhannuksen alla Gävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista, muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä toista kertaa.
7: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
8: No, leikataanpa vielä täytteitä sinne.
7: Minä painoin niin hyvin.
9: Oh my god, joo. Mikä saa yrittää ton pussin näin nopeasti?
8: No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
3: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
7: Heitä frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
3: Tagen mummo Markit Hautala on myös mukana leirillä.
10: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
3: Elma Liikkaselle leiri on uusi kokemus.
11: Alltså det är väldigt kul. Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
3: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
12: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
3: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi. Me soitamme sen kaikille Levyseppässä.
1: Levyseppä. Siis nyt perjantaina Pekka Kenttälän seurassa. Sitä ennen kyllä paljon muutakin luvassa täällä Svenskan Finskassa. Hetken päästä tutustutaan vähän Snackikseen, joka on Svenskan Finskan keskusteluohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Mutta sitä ennen pieni tämmöinen biisi ja pari oikeastaankin. Tässä heti ensimmäisenä Olli Halonen ja Kylä keskellä ei mitään. Tuossa muuten ennen kuultiin Ninni Forever Band ja tämä ääni kappale. Nyt siis Olli Halonen.

Hei hei, lauloi siinä Vimma täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Vimmahan on helsinkiläinen ja jopa 7 muusikon yhtye, joka yhdistää tällaista energistä indie-rockia ja folkia ja kaikenlaista hiphoppia ja progeakin. Heillä on mukana jopa 2 viulun soittajaa tässä kokoon panosta. Mun mielestä on aina niin mahtavaa, kun muusikot siis yhdessä näin oikein pystyvät tekemään yhteistyötä. Mä oon koittanut olla bändeissä itsekin, mutta aina siinä on joku, joka ei ole ihan niin mukana kuin kaikki muut. Joskus jopa muutamakin, jotka ei ole mukana samalla tavalla kuin kaikki muut. Ja joskus vaan päätyy duoksi. Että 7 muusikon yhtye on mun mielestä aikamoinen saavutus. Ihan kohta sukelletaan Snakkiksen maailmaan, joka on siis Sveriges Finskan ohjelma, joka on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Sitä ennen kuullaan Iris ja Beyond Compare.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja iltapäiväohjelmaa. Ja nyt puhutaan Snackiksesta, joka on Sveriges Radio Finskan keskusteluohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjelmassa puhutaan ajankohtaisista ilmiöistä ja kulttuurista ja yhteiskunnasta. Aika silleen suoraa ja ajatuksia herättäen, mutta kuitenkin rennosti. Tässä kuulet pienen palan Snackis-jaksosta, jonka nimi on koulukulttuuri, arvosanat ja aikamoinen stressi. Tässä jaksossa pohditaan Suomen ja Ruotsin koulujen eroista ja arvosanoista, paineista, Natkunella Proof-kokeista, vanhojen tansseista ja siitä, miten eri tavalla koulustressi voi näkyä arjessa. Ja jos haluat kuulla koko keskustelun ja lisää Snackis-jaksoja, niin löydät ne Sveriges Radio Finskan kotisivulta ja sovelluksesta Sveriges Radio.
1: Tervetuloa!
2: Snackikseen!
1: Jippii!
2: Mun nimi on Lia. Mä kävin Suomessa vähän vuosi. Kävin koulussa. Niin kuin ykkösen kävin Suomessa ja sitten päiväkoteja sinne. Ja sen jälkeen käynyt koulussa Ruotsissa ja on nyt lukiossa. Entäs sä, Peppi?
3: Mun nimi on Peppi.
1: Mä oon käynyt koko peruskoulun Suomessa, eli ykkösestä 9. luokkaan. Ja sitten mä muutin Ruotsiin käymään lukioon.
4: Wow. Ja mun nimi on Tilda ja mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mä oon käynyt Ruotsin suomalaista koulua. No, lukion asti.
1: Eli tänään me puhutaan vähän siitä, että millaista koulun käynti on Suomessa vs. Ruotsissa.
4: Niin.
2: No, kuinka on koulu Suomessa versus Ruotsissa?
4: No, te olette käynyt koulussa. Te olette käynyt suomalaisessa koulussa, siis Suomessa. Mm. Niin teillä on vähän first hand experience. Mä oon käynyt suomalaisessa koulussa, mut Ruotsissa. Mm. Niin tell me about it.
1: No siis arvosanat on just eri.
4: Niin.
1: Ruotsissa saa F-A, niin, jolloin F on hylätty ja A on paras. Mutta Suomessa saa 4-10, jolloin 4 on hylätty ja sitten 10 on paras. Tai 10+. Mutta se ei voi saada niinku todistuksen arvosanaa 10+. Mutta niinku kokeista voi.
2: Yeah.
4: Niin
1: merkillä mä sain kerran kokeista 10+. Kolmasluokalla ympärkokeista. Kiitos.
2: Kumpi on sun mielestä parempi?
1: No meillä tällä hetkellä koulussa, lukiossa on niinku, me ei saada niinku tyliä, me ei saada D tai...
4: Mä en nyt tiedä, mitä mulla tulee todistukseen, mutta
1: meillä arvioidaan enemmän silleen, että ootko sä niinku F-C vai C-A.
2: Okay.
1: Ärsyttää niin paljon, koska enhän mä sit tiedä, että ootko mä niinku lähempänä C-tä vai ootko mä lähempänä A-ta. Niin sitten, ellei mä käy jotain niinku yksityistä keskustelua sen opettajan kanssa, niin en mä halua käydä yksityistä keskustelua opettajan kanssa. Niin en mä sitten tiedä, pitääkö mun niinku parantaa sitä, että miten mulla menee koulussa vai onko mä jo tarpeeksi hyvä.
2: Hassu, kun meillä sanon riippuu niinku opettajasta, että jotkut on vähän enemmän sen, sulla on tämä about sana A, tai sana niinku menee aika hyvin tai menee aika huonosti, mutta jotkut sanoo vähän sanon, sulla on A+, tai C-, tai mitä ne ainakaan.
1: Kun meille sanottiin, että se on silleen, että me ei haluta, että kukaan pahoittaa mieltä, kun meidän koulu on tosi niinku sellainen, että ihmiset vertailee arvosanoja, ja se on aika silleen, että ihmiset yrittää saada hyviä arvosanoja, että haluaa mennä hyvää yliopistoa tai ammattikorkeakouluun. Mutta mä en ole sellainen. Mä en mua niinku kiinnosta mun arvosanat. Niin mä haluaisin tietää, että saaks mä sen F:n vai D:n vai C:n.
4: Mutta Ruotsissa on niin myös tosi helppoa saada hyvän todistuksen. Nyt kun on vaihtanut tai on muuttanut se betygssysteem. Me puhuttiin tästä. Mitä me sanottiin?
2: Joo, mä oon siis first generation UFM baby, I guess. Meillä on siis...
4: Mä en koskaan saanut mitään semmoista.
2: Siis kun te...
4: Special treatment.
2: Siis kun te kävitte... Tai no, sä käyt vielä lukossa, niin...
4: Kun mä kävin. Niinku,
2: sähän saat... Yes. Ruotsi ykkösessä saat arvosana, Ruotsi kakkosessa. Me saan vaan niinku Ruotsin arvosana. Että se tarkoittaa, että niinku mä voin ekat kaksi vuotta niinku shillata aika paljon.
4: Ja sitten viimeinen vuosi, se on se aviarande.
1: Mä löysin tämmöisen artikkelin, joka on Sveriges Radiolta. Ja tää artikkelin otsikko on, että Suomesta muuttaneet äiti ja tytär, Ruotsin koulu on parempi kuin Suomen. Ja tässä vähän kerrotaan siitä, miten Suomessa koulun käynti aiheuttaa enemmän stressiä suomalaisille. Tässä puhutaan niinku lukion käyntiä, koska siellä mennään niin nopealla tahilla esimerkiksi. Koska Suomessahan siis on ihan eri tyylinen lukio kuin Ruotsissa, koska siellä niin sä itse valitset sun kurssit. Ja siis yhdellä oppitunnilla saatetaan käydä monta kappaletta siitä niin koulukirjasta, koska siis Suomessa yhdellä kurssilla sulla on oppikirja, ja mä en ihan varma kuinka pitkiä ne periodit tai no niin kuin jaksot sitä yhtä niin kuin kurssia, kuinka pitkä se kurssi on, mutta joku tyylin 6-7 viikkoa. Niin siellä käydään siis kokonainen oppikirja sillä yhdellä kurssilla. Mä en vois ikinä 6 viikossa lukea yhtä oppikirjaa. Ja siis mä oon niin iloinen sen takia, että mä en käynyt Suomessa lukiota, vaikka mä itkin sen takia, että mä en päässyt tanssiin vanhoja. Siis se oli mun isoin sydänsärky silloin, kun mä sain tietää, että me muutetaan Ruotsiin. Mutta muuten mä en, sä et ois nähnyt mua siis ylioppilaskirjoituksessa tai niin kun valitsemassa yhtään enempää fysiikan kurssia, kun on pakko. Siis musta se vaan niin kuulostaa ihan järkyttävältä. Niin kun...
2: Joo.
1: Niin vanhat. Siis se on semmoinen vanha perinne, jossa kakkosluokkalaiset juhlistaa sitä, että ne on nyt koulun vanhempia, koska kolmoset jää lukulomalle. Ja silloin parin kanssa tanssitaan siis semmoisia vähän vanhempia perinnetansseja.
4: Joo.
1: Mä olisin niin halunnut päästä tanssimaan ne tansseja. Mä aina kun mä kävin mun kaverin, silloin kun mä näin mun serkut tanssimassa vanhemman, silleen vau, wow, toi on mä kohta. Eipä ollut. Mä niinku itkin mun siellä kotiin matkalla. Mä olisin halunnut päästä tanssimaan. Mä olisin halunnut pitää semmoista prinsessa mekkoa ja poserata tiekkö lumihangessa. Ja wow.
0: Snakkis siis. Kuuntelit otteen jaksosta koulukulttuuriarvosanat ja aikamoinen stressi. Ja Snakkis on siis Sveriges Finskan ohjelma nuorille ja nuorille aikuisille, jossa keskustellaan kaikenlaista ajankohtaista ilmiöistä, kulttuurista, yhteiskunnassa. Ja tässä jaksossa puhuttiin juuri Suomen ja Ruotsin koulujen eroista ja arvosanoista. Ja niin vanhojen tansseista ja sillä tavalla, miten eri tavalla koulustressi näkyy arjessa. Mutta tämän oli vain pieni osa koko tätä keskustelua. Kuuntelet koko jakson ja lisää Snakkista ja muitakin jaksoja Sveriges Radio Finskan kotisivulta, eli sverigesradio.se/snakkis tai sitten sovelluksesta Sveriges Radio ja siellä haet Snakkis 2K:lla. Nyt mennään kylmästä lämpimään Abreun seurassa.

Abreulla, kylmästä lämpimään täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja iltapäivä siirtyy illaksi, niin silloinhan on, jos katsotaan jalkapalloa, niin nythän on MM-kisojen pudotuspelit käynnissä ja tänä iltana Ruotsin miesten maajoukkue pelaa, mitä nyt odotetaan olevan yhden turnauksen kovimmista otteluista, kun vastaan tulee Ranska. Ja kun katsoo, niin Ruotsissa puhutaan asiasta ennen kaikkea mahdollisuudesta, että voiko Ruotsi tehdä jotain, vaikka vastassa on, mitä nyt lasketaan olevan yksi maailman vahvimmista maajoukkueista. Ja eri lehdet muistuttaa, että Ruotsin turnaus on ollut aika ailahteleva. Ruotsi on tehnyt 7 maalia, mutta myös päässänyt sisään 7 maalia. Että mitä nyt tässä sitten mennään? Puolustuspäässäkin on ollut isoja kysymysmerkkejä. Että jotkut tietyt lehdet taas sanoo kanssa, että enemmän on ottelun henkisestä puolesta kyse tässä, että Ruotsilla on kaikki voitettavana ja oikeastaan aika vähän hävittävää. Että katsotaan

ottelu nähdään myös Tukholmassa katukuvassa ja monien odotetaan katsovan peliä kaupungilla. Ja suuri osa matkustaa sitten kotiin myös samaan aikaan ottelun jälkeen. Ja kello 11, siis 23 alkaa tämä ottelu. Ja odotetaan, että Tukholman stadionilla sinne odotetaan noin 20 000 katsojaa. Siellähän on näytetty näitä matseja. Ja tästä syystä sitten paikallisliikennekin vahvistaa sitä yöliikennettään. Näin arkisin hän ei yleensä esimerkiksi metrot käy. Ja tällä hetkellä ei siis tule myöskään käymään, vaan enemmän laitetaan enemmän busseja. Liikennettä vahvistetaan, mutta samalla varoitetaan, että ruuhkaa voi tulla ja kaikkia metron matkustajamääriä ei pystytä korvaamaan busseilla, sanotaan yksinkertaisesti. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu kentällä, onnistuuko Ruotsi pysäyttämään Ranskan vai ei. Jännittävää tästä matsista varmasti tulee olemaan kuitenkin. Niin, mutta sitä ennen onhan tässä nyt paljon aikaa kuitenkin. Kello 11 illalla täällä Sveriges Finskassa on hetken päästä vuorossa uutiset Venla Rakkolan seurassa, joka siis on tämän iltapäivän uutistoimittaja. Ja kuunnellaanpas me tässä hieman musiikkia ennen sitä. Tässä Erika Wickman ja Adam and Steve.

0: piispaane mut sekasin.
1: Aleksanteri Hakaniemi ja tuo pane mut sekaisin kappale tällä Sveriges Finskan iltapäivässä, joka aivan kohta tarjoaa meille uutisia, jotka siis tuottaa meille tänään Venla Rakkola. Sitä ennen kuitenkin ehditään soittamaan vielä yksi kappale, tässä klassikko Lili ja Sussi. Ja kyseessä on totta kai tämä vanha ihana Oh Mama.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Jävlen ruotsin suomalaisen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Tage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
1: No, hauskaa.
2: Oikein hauskaa.
0: Leirille on kova kysyntä. Tällä hetkellä ohjelmassa oli leikkien lisäksi myös muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Jävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
3: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Lentoyhtiö SAS tilaa jopa 40 uutta pitkän matkan lentokonetta lähes 100 miljardilla kruunulla. Kyseessä on suurin investointi yhtiön historiassa. Yhtiö aikoo myös tehdä suuren investoinnin Kööpenhaminan lentokenttään. Se ennustaa, että investointi luo 4000 uutta työpaikkaa Etelä-Ruotsiin vuoteen 2030 mennessä. Puhelinlangat ovat vaienneet Suomessa. Viimeinen puhelu soitettiin valtakunnallisessa kuparilankaverkossa, kun teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa.
4: Tämän loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin uusilla teknologioilla.
5: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
0: Puheluun vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Elisan lankapuhelinverkon toiminnan päättymisen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo tiedotteessa. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019. Vuoden vaiheessa hiljenivät myös teleoperaattori DNA:n lankapuhelimet, kertoo Yle. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Poliisi ei enää tutki eilen Monakossa tapahtunutta räjähdystä terroritekona. Näin kertoo syyttäjä tiedotustilaisuudessa Aftonbladetin mukaan. Epäiltyä tekijää ei ole otettu kiinni ja hänen uskotaan oleskelevan Ranskassa. 3 ihmistä vahingoittui räjähdyksessä, muun muassa ukrainalainen oligarkki Vadim Jermolajev. Eilen Saksassa Staden kaupungissa tapahtuneen kuolemaan johtaneen ammuskelun motiivina uskotaan olleen Vordnadstvist eli huoltajuuskiista. Asiasta kertoo Saksan poliisi. 6 ihmistä kuoli ammuskelussa. He olivat kaikki sen toimipaikan työntekijöitä, jossa teko tapahtui. Epäilty tekijä on 45-vuotias mies, joka saapui paikalle tyttärensä huoltajuutta koskevaan keskusteluun, poliisi sanoi tiedotustilaisuudessa. Tekijä ja 2 naista on otettu kiinni. Ja Kiinan ulkoministeri Wang Yi aikoo vierailla heinäkuussa Pohjoismaissa. Kiinan ulkoministeriön mukaan ministeri vierailee Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa heinäkuun alussa ja tapaa tuolloin kunkin maan ulkoministerin. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet ja minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne suoraan täältä Tukholman radiotalolta. Nyt tänään on siis kesäkuun 30. päivä, eli viimeistä päivää kesäkuuta. Kyllä tämä kesäkuu on suhahtanut ohi. Ja me ollaan tässä yhdessä Sveriges Radio Finskan iltapäivään viettämässä aina tuonne kello 10:50 saakka. Tässä kohtapuolin jutellaan, minkälaista on, kun sattuu tapaamaan kansainvälisen artistin ja kokee maailmaa tavalla, jota ei moni sitten olekaan kokenut. Kenestä on kyse, se selviää hetken kuluttua tässä ennen musiikkia. Ensin tässä seuraavaksi on Aki Sirkessalo ja Parempaa aikaa.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Näin siis dokumentti, Svesedo Finskan dokumenttisarja. Ja löydät tämän Viking Sallyn dokumentin ja kaikki muutkin dokumentit juuri tuolla Sveriges Radiossa, Sveriges Radio-sovelluksessa ja hakusanalla dokumentti. Tai sitten kotisivulta sverigesradio.se kautta Finska ja sieltä sitten eteenpäin. Tässä, jos katsotaan säätä tänään, niin Itämeren rannikkoseuduilla saadaan aika aurinkoista ilmaa ja sitten Götaanmaalla ja Sveamaalla sisämaan puolella on enemmän pilvistä tai pilvisyyttä, joka lisääntyy ihan lounasajasta eteenpäin. Etelä-Norlannissa ja Tunturiketjun alueella esiintyy sitten myös sadekuuroja. Ja sitten Pohjois-Norlannin rannikko- ja sisämaa-alueella sää on enimmäkseen selkeä. Ja huomenna keskiviikkona koko maassa maahan luvataan vaihteleva pilvisyyttä ja ajoittain aurinkoista. Ja eniten aurinkoa on pohjoisimmassa Norlannissa. Lämpötilat ovat siinä 20 asteen puolella etelässä ja pohjoisessa noin 15 astetta. Tämä on Etta ja Alexis.
4: Hei, paljon tää oli? Okei, paljon toi jo? Okei, ota molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, sammuttaa vielä yhden lasillisen tosta.

0: Kiitos.
1: Noin. Luksus ja Etta siinä Sasha de Finskan iltapäivässä. Piti myös sanoa, että tuolla ennen kuultiin Älä länkytä ja Haluu Helsinki. Ja kohta jutellaan henkilön kanssa, joka on viettänyt viime vuodet kansainvälisen reggae-artistin rinnalla ja kokenut maailmaa tavoilla, jota moni ei ehkä olekaan kokenut. Tänään päästään kuulemaan, millaista arkea ja seikkailuja tämmöinen elämä on tuonut mukanaan. Aivan kohta Liisa Suhonen liittyy mukaan lähetykseen. Mutta ensin Elias Kaskinen ja Ikävä.

0: Elias Kaskinen tällaisessa välisessä Finskan iltapäivässä ja kappale Ikävä. Nyt jutellaan Liisa Suhosen kanssa, joka on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin elämää. Ja sinä olet, Liisa, matkustanut ja nähnyt ja kokenut kaikenlaista asiaa, mikä monella ehkä on vain unelma. Ja Liisa on nyt mukana meillä puhelimitse ja kertoo vähän, millaista tämä kiertoarkkoja on ja minkälaisia yllätyksiä tässä matkan varrella on mahtunut mukaan ja mitkä hetket ovat jääneet mieleen. Tervetuloa Sveriges Finskan iltapäivään, Liisa Suhonen.
1: No, kiitos.
0: Kiitos.
1: Joo, tosi mistä sä haluat? Me aloitetaan kiertoista vai?
0: Niin, vai? No, mä ajattelin, että eka voidaan saada vähän taustaa niin kuin sinusta. Kuka sinä olet? Niin kuin, minkälainen sun elämä ja tausta on ennen kuin tapasit reggae-artistin Iikka Mausin?
1: Joo, mun nimi on Liisa Suhonen ja mä muutin Tukholmaan 77. tämän kesätöihin, että kohta on 50 vuotta vierähtänyt tästä,
0: tästä
1: ajasta ja pitkät kesätyöt. Kesä jatkuu aina. Mä tulin niin kuin ylioppilaskirjoitusten jälkeen tänne ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että enhän mä ollutkaan niin kuin hakenut minnekään koulutukseen ja näin, ja sitten täällä oli kivaa, täällä oli nasta olla silloin nuorena. Sitten jotenkin kaikki opiskelut mä kävin täällä ja lapset on syntynyt täällä ja näin, että tänne mä jäin sitten. Ja mulla on tosiaan, niin kun, että mä oon suomalaisten kanssa tehnyt sen verran töitä, että mä oon niin kun, mä oon lastenteatteriohjaaja, että mä tein vuorteatterilla 80-90-luvulla suomalaisten lasten kanssa töitä ja silloin olin kanssa puvustamassa näitä teatterivaatteita ja no, nämä nuoriso on jo kohta 50-vuotiaita sitten itsekin, että mä oon niin kuin ollut teatterilla ja sitten on käynyt taidekouluja ja teatteri on mulle niin kuin, ja teatterin puvustus on mulle ollut aina niin kuin lähellä sydäntä.
0: Tosi hauskaa.
1: Joo, sitten on Arkkipelalle tein joskus 90-luvulla suomalainen teatteriryhmä ja sitten Pendelille tein nämä kolme ensimmäistä, niin siinä avustin puvustuksessa, että tässä ihan tämän takia vaan tästä puvustuksesta puhun, kun mä tapasin tämän Iikka Maussin, niin hänellä on ollut aina esiintymisasut sille, että hänelle on niin kuin, se on hänen yksi tavaramerkki kanssa. Se on niin kuin tämmöinen yhteinen intressi sitten meille.
0: Joo.
1: Näin sanotaan.
0: Ja tuostahan puhutaan totta kai lisää. Mutta minkälainen suhde sulla on sitten, kun teatteri on ollut enemmän ehkä sinun taidemuotosi. Minkälainen suhde, Liisa, sulla on ollut musiikkiin ja sitten erityisesti ehkä just reggein ennen kuin tapasit Iikka Mausin?
1: Joo, itse asiassa mä rupesin jo 70-luvulla kuuntelemaan. Jamaikalainen ska-musiikki, se niin kuin kolahti mulle, että se pisti tanssittamaan ennen kuin sitten, että ska-musiikki oli ennen regeetä. Ja sitten tietysti regee kanssa, että se on ollut mun musiikki silleen. Ja suomalainen musiikki kanssa, mutta että regee jotenkin on mulle semmoinen, mistä mä tykkään. Että joo.
0: Joo. Kuunteleeko sä myös suomalaista reggeitä? Esimerkiksi jotain Jukkapoikaa tai tämmöistä?
1: Jukkapoikaa on nähnyt ja laivallakin näin sen. Se oli tosi hyvä. Ja nyt tosiaan, kun mun mies oli soittamassa tuolla Äänivallissa Helsingissä viime kesänä, niin Jukkapoika oli kanssa siellä sitten että esiintymässä. Kyllä, kuuntelen suomalaista reggeitä kanssa.
0: Joo, hauskaa. Sano vaan, anteeksi, mä keskeytin sua.
1: Joo, ei mulla mitään sen kummempaa.
0: Okei, okay. Joo.
1: Niin,
0: mutta niin, sähän oot ollut juuri tässä teatterihommissa, mutta nytten olet eläkkeellä. Minkälaisia matkoja, kun me aiemmin puhuttiin, niin sä sanoit just, että sulla oli kaikenlaisia ideoita, että sä lähtisit matkustamaan. Minkälaisia matkoja sä olit suunnitellut ja ajatellut ja haaveillut?
1: Silloin kun mä jäin eläkkeelle, niin mä ajattelin, että sit mä rupean matkustamaan. Että kyllä mä oon niin kuin jonkun verran, nuorena mä matkustin paljon tuolla Interrailillä, että ympäri Eurooppaa, ja sitten siitä mä oon käynyt jonkun verran Afrikassa ja Intiassa olin, ja että just tällaisia vähän niin kuin pitempiä matkoja ajattelin, että sitten kun jäin eläkkeelle, mutta ennen kuin jäin eläkkeelle, niin tapasin tämän Iikka Maussin. Ja sitten tuli korona siihen väliin, että silloinhan ei kukaan matkustanut oikein minnekään. Et silloin mä jäin korona-aikaan, mä jäin varhaiseläkkeelle. Mutta sitten sen koronan jälkeen niin sitten tulikin sitten semmoinen, että me lähdettiin yhdessä, että hän halusi, että mä lähden hänen mukaan näille kiertueille tai näille keikoille sitten, missä hänellä nyt on ollut näitä.
0: Niin. Missä päin te olette olleet yhdessä?
1: No me ollaan oltu Euroopassa enimmäkseen, että Euroopassa hänellä on aika usein just Hollannissa ollut ja Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa. Nyt oli viime tammikuussa, me oltiin Kreikassa, Atenassa hänellä oli keikka, ja sitten oltiin Italiassa niin kuin tämän vuoden puolella. No Sveitsissä ollut ja Itävallassa ja eli ympäri Eurooppaa.
0: No se kuulostaa, kuulee kyllä, että se on vähän niin kuin joka maassa Euroopassa näki.
1: Niin joo. Ja sitten tosiaan viime kesänä me oltiin Meksikossa, ja sitten hänellä oli yksi keikka Arubassa, on tästä jo aikaa. Aruba on pieni saari tuolla etelä, tai mikä, Keski-Amerikassa. Joo. Ja sitten oltiin tuo Reunion, niin se on taas niinku tuolla Madagaskarin vieressä.
0: Joo, nehän on et vähän kaukaisia. Ihan mielenkiintoinen.
1: Ne on vähän kaukaisia, joo. Ja sitten ollaan oltu Brasiliassa missä? Niin, no Brasiliassa ja hän on ollut Kolumbiassa, ja nyt hän lähtee kanssa Meksikoon ja Kolumbiaan nyt elokuussa, mutta mä en pysty lähteä, kun mä oon sairas. Tämän kesän on sitten kotona ja parantelee itseäni, että näin.
0: Joo. No siis ajattelet, kun noin paljon paikkoja näkee, niin kaikkihan on tavallaan sen keikan ympärillä, niin millä tavalla sinä olet löytänyt sinun niin kuin omia paikkojasi ja sun niin kuin tälleen, miten nyt sanoisi, semmoisia asioita, mitkä kiinnostaa sua, näin, kun olette matkustamassa yhdessä?
1: Joo, no meillä on silleen, että tietysti kun me yhdessä matkustetaan, niin se on enempi niin kuin hänen ehdoilla tai hänen työn ehdoilla. Ja nämä, jotka on järjestänyt nämä keikat ja näin, että nehän sitten vie meitä niin kuin ympäri, jos halutaan mennä jonnekin. Että sitten monesti on kyllä tehty näin, että ollaan sitten yksi tai kaksi päivää jääty. Että jos ei ole mitään muuta, niin jääty sitten paikan päälle ihan niin kuin lomailemaan vaan.
0: Joo.
1: Mutta Lontoossa, mä just sanoin, että me ollaan Lontoossakin oltu aika paljon ja näin, mutta mä en ole vieläkään nähnyt Big Beniä, että mä niin kuin yksi päivä tajusin, että en ole sitä kerinnyt. Kuvista on nähnyt.
0: Joo, just.
1: Et vähän tälleen nämä menee, että ei nyt ihan niin kuin joka, joka paikassa kerkeä sitten.
0: Et vähän tulee semmoisia pieniä turistiloveja, niin kuin mikä tässä on.
1: Nyt me oltiin tuossa niin kuin helmikuussa me oltiin Lontoossa, että oltiin 5 päivää siellä, mutta me oltiin melkein vaan Brixtonissa, eli tämä, missä on näitä niin kuin enimmäkseen asuu jamaikkalaisia tai näin, että siellä sitten oltiin.
0: Joo. Voiko hauska. Mä itse asunut Lontoossa ja just käynyt Brixtonissa kanssa. Siellä on kyllä hyvä, se on tämä jamaikalainen jerk chicken, se on...
1: Joo.
0: Siitä tuli suuri suosikki.
1: Älä. Joo, ja tämä on, kato, nyt seuraava aihe onkin sitten, kun hän haluaisi, tai me tavattiin tässä, nyt mä hyppään ihan toiseen asiaan, että tämä Jamaikan suurlähettiläs oli käymässä Tukholmassa. Ja sitten hän niin kuin kutsui jamaikalaisia sinne jo yhteen hotelliin, niin kuin, että tämmöinen kutsu vieraiden juttu. Ja niin siinä tuli sitten puhetta, että hän sanoi, että Englannissakaan ei ole siis semmoista 5 tähden ravintolaa, minne voisi niin kuin kutsua tällaiset vähän hienommat vieraat. Että siellä on tosi niin kuin hyvä ruoka, mutta ne on, sä tiedät Brixtonissa kanssa, että ne on sitten semmoisia pieniä, että jengit käyvät ostamassa ja vie kotiin ne ruuat sitten.
0: Niin joo. Ei oikein fine dining.
1: Niin, niin joo, että ei oikein sellaista, että meillä on vähän, tai niin kuin Iki haluaisi sitten, että hänellä on vähän niin kuin, että hän haluaisi perustaa tänne Ruotsiinkin jonkun ravintolan ja niin kuin kunnon jamaikkalaisen ravintolan. Että sitten ihan niin kuin, että Jamaikalta kokit ja oi, näin. Että se on hänen yksi tämmöinen haave sitten.
0: No täytyy sanoa, että minä kannustan tällaista, koska minä just tätä kananpoikaa kaipaan tosi paljon jerk chicken. Se on enemmän
1: spicy
0: ja hyvät maut.
1: Joo.
0: Mutta hei, kuules Liisa, tehdään näin, että soitetaan Iikka Mausin yksi hänen varmaan suurimmista hiteistä tässä ensin, johon kuuluu myös aika hauska tarina. Ja sen nimi on Wadu Dem. Ja kuullaan se ja jutellaan sitten lisää.
1: Okei, no niin.

0: Wadu Dem ja Iikka Maus, jonka tuota, mitä nyt sanoisi, tyttöystävä Sambu Liisa Suhonen on meillä mukana, avopuolisos on suomeksi, mukana tässä.
1: Niin,
0: joo, piti ajatella vähän, että Sambu, se semmoinen.
1: Niin joo, joo.
0: Ihan suomalaisittain se kyllä ei ollut, mutta Wadu Dem on siis tämä kappale, joka julkaistiin 1982 ja on yksi Iikka Mausin tämmöisiä suuria hittejä. Mä tiedän, Liisa, että sä oot kertonut, että tässä on jonkunlainen tarina takana, mistä minä en tiennyt.
1: Joo, joo. No ensinnäkin tämä Wadu Dem, niin sen tarkoittaa, se on patvaa ja se tarkoittaa, niin kuin, että mikä on vikana tai vähän niin kuin semmoinen, en mä tiedä, onko se niin kuin halveksiva tai sellainen. Ja sitten tämä
0: patua tosiaan, on siis jamaikalainen.
1: Patua on jamaikan englanti.
0: Just.
1: Jamaikan englanti, joo. Ja niin tässä on sitten, että hänen Iikka Mausin entinen vaimo, eli hänen tytärten äiti, niin hän oli lyhyt, ehkä joku 150 tai en mä tiedä, niin kuin, mutta joka tapauksessa lyhyt. Ja Iikka Maushan on 2-metrinen. Että hän teki siitä sitten kappale, että kun ihmiset katsoi heidän perään, että mikä hän noitakin vaivaa, kun on niin, kuin niin eri paria tai näin, en mä tiedä mikä. Mutta että tämä kappale kertoo niin kuin siitä, että toinen on liian pitkä ja toinen on liian lyhyt ihmisten mielestä.
0: Että niin, joo. Liian eri pari tavallaan.
1: Niin. No. Niin. Ja se on itse asiassa, hänen tytär kertoi mulle tästä. Sitten, että tämä kertoo mun vanhemmista tämä kappale. Että se oli kiva, että hän sitten kertoi sen mulle.
0: Joo.
1: Mutta
0: kiva tietää. Ei sitä voisi niinku arvata, jos ei nyt tästä kuulisi
1: niin
0: sinulta.
1: Niin, ja sitten, joo, ja sitten tässä toinen, kun hänellä, siis Iikillä on ravihevonen tuolla Jamaikalla, niin sen nimi on kanssa Wadu Dem Dem. Mutta se ei vielä ole, se on sen verran nuori, että se ei ole vielä niinku kilpailuissa.
0: Okei.
1: Joo, joo.
0: Että jos semmoisen hevosen tapaa, niin
1: tietää. Hevosen tapaa, niin tietää, että se on hänen. Joo, joo.
0: No, mutta tapaamisista puheen ollen, miten sinä ja Iikka Maus tapasitte? Minkälainen oli se ensi kohtaaminen?
1: No, se oli semmoinen, että mä asuin, mulla on aika iso asunto täällä Tukholmassa ja sitten mun poika oli opiskelemassa Skövdessä mulla oli 2 ylimääräistä makuuhuonetta, sanotaan näin, ja hänen manageri sitten, joka on itse asiassa taas mun tyttären isä, ja mun tytär on yli 40, että me oltiin jo erottu yli 40 vuotta sitten, niin hän sitten kysyi vaan, että voisinko mä majoittaa, eli niin kuin Iikka Mausin hänen muusikot tai nämä, jotka auttoi häntä. Ja sitten mä, että okei, että kyllä tänne mahtuu. Sitten he tuli tänne ja sitten se olikin jotenkin meni näin, että Iikka tuli kanssa tänne sitten. Että sitten se oli aika myöhään illalla vielä ja mä olin menossa töihin seuraavana päivänä, että mä olin sitten vaan ihan niin kuin, että olkaa kun kotona, että mä lähden tästä kohta nukkumaan ja niin. Menin töihin seuraavana päivänä ja he oli 2 yötä täällä, että se oli ihan niin kuin, ei mitään sen kummempaa, niin kuin, että ihan kiva oli jutella ja olla vaan niin. Näin, että ei, joo. Joo, ja tämä oli 2016, että tästä on kohta 10 vuotta, että se oli marraskuussa. Että heillä oli ollut niin kuin kiertue Hollannissa ja sitten niillä oli keikka Malmössä ja niillä joku keikka oli ilmeisesti peruuntunut siinä Malmö ja Tukholman välissä. että tuota, niin, niille ei ollut yöpaikkaa. Ja sitten hänellä oli niin kuin Tukholmassa keikka. Mm. Niin, tuota, niin se oli sitten, että silloin he tarvitsivat niin kuin yösijaa, että ja oli täällä näin. Että sitten meillä, että sitten hän alkoi, niin kuin, tai just kun oli sitten seuraavana kesänä, hänellä oli keikkoja Euroopassa, niin sitten oli just, että voiko hän majoittautua tänne. Mm. Että tuota, niin sitten siitä pikkuhiljaa alkoi, että alettiin olemaan yhdessä sitten, että näin.
0: Näin. Hauskaa. Ja niin, minkälaisia, te nyt olette olleet 10 vuotta yhdessä ja sitten teillä on, liittyy siis myös tämä puvustussan, teillä on tavallaan yhteisenä intressinä. Millä tavalla se näkyy teidän suhteessa tai millä tavalla se näkyy teidän yhteiselämässä, tämä puvustusinto?
1: Joo, no se, niin kuin, että, mä, että jos mä näen jotain semmoista, mitä mä ajattelin, että hän voisi käyttää tai näin, niin se on niin kuin, että mun pitää ostaa toi. Ja, ja sitten kun me ollaan ympäri matkustellaan, niin jos löytyy jotain, niin tietysti ostetaan sitten. Ja joskus lähdetään ihan huvikseen vaan niin kuin kaupungille katselemaan, että löytyykö jotain. Ja sitten täällä Tukholmassa on paljon teattereita, joilla on sitten niin kuin tämmöiset niin kuin teatterivaatteiden myyjäiset keväällä ja syksyllä. Tai enimmäkseen ne on keväällä. Että nyt oli ihan pari viikkoa tai kuukausi sitten oli Stadsteatterilla. Oli tuota niin myyjäiset, että kyllä me sieltä löydettiin taas hänelle sit vaatteita. Ja sitten jos on semmoisia, että ne on liian pieniä tai isoja ja näin, niin mä voin sitten ne ommella ja korjata ja laittaa. Niin kuin, mutta että mä ja hattuja löytyy joka lähtöön kanssa. Että meillä on niin kuin yksi huone, mikä me laitettiin sille, että se on niin kuin hänen konttori. Mutta tämä on kyllä enempi jo pukuhuone, että ei täällä ihan pieni tila pöydälle, missä on tietokone.
0: Niin, no mutta entäs sinä Liisa? Niin. Mä ajattelin just, että sä meinaisit sanoa, että jos joku näistä vaatteista on liian pieni, niin sinä käytät sitä. Onko sulla, niin kuin, osataanko sulle, ostatteko teille te sinullekin vaatteita vai onko se enemmän niin kuin, että hänen tavallaan lavavaatteita ja tällaisia?
1: Ne on enimmäkseen hänelle lavavaatteita kyllä, että sitten kun hän on matkoilla, niin hän sitten ostaa mulle jotain leninkejä, kesäleninkejä, että mulla on niitä kesäleninkejä kyllä vaikka kuinka paljon kanssa, että just hän oli nyt Mallorcalla, joskus kuukausi sitten, että sitten se oli ostanut mulle jotain kesämekkoja kanssa, että että mulla on niinku, että en mä itse teatterivaatteita sillä tavalla, että ne on kivempi laittaa muille.
0: Joo. Ja tota, kun sä sitten sanoit just tuossa hatuista, että ne on tosi tärkeitä. Mikä on se tärkein asia puvustuksessa, mitä sinä sun mielestä on? Tai mitä sinä ajattelet, että on niinku tärkein osa puvustusta? Tekeekö se hattu sen loppusilauksen vai mikä se on?
1: Joo, kyllä hattu ja sitten ehkä jotkut niinku, siis, sen koru tai aurinkolasit tai siis ne, mitkä ne on, siis nämä niinku vähän tämmöistä ylimääräistä.
0: Assessuaare vai mikä se on?
1: Niin just, joo. Mikä se on suomeksi?
0: No hyvä kysymys, mä en just tähän hätää keksiä. Sen takia mä just aloin, menin tässä ruotsalaisen sanan mukaan.
1: Ja just se, niin kuin, että pystyy sitten, että on niin kuin semmoiset perusvaatteet, ja sitten pystyy niitä muuttelemaan. Ja sitten kun hänellä on just, että kesken keikan sitten hän käy vaihtamassa vaatteet.
0: Just.
1: Ja sitten joskus saattaa olla, niin kuin, että jos on pitempi keikka, niin sitten se saattaa tulla yhtäkkiä, että niitä vaatteiden vaihtoja onkin vaikka kuinka paljon. että siinä pitää vaan keksiä sitten äkkiä, että no mitäs seuraavaksi. Ja sitähän on kuitenkin sellainen, että jos

0: matkan varrella. Onhan tämä nyt aika erikoinen tilanne kumminkin. Olla niin. Yhdessä tämmöisen kansainvälisesti tunnetun artistin kanssa. Niin kuin, onko sulla semmoista, minkälaista, mikä sulla olisi, olisiko sulla jotain neuvoa ihmisille tai ajattelua, mitä sä, millä tavalla sä oot ajatellut tässä matkan varrella?
1: No ei ole kyllä nyt tule mieleen mitään niinku neuvoja eikä mitään, mutta just tämä esimerkiksi, niinku tämä haastattelu, miten mä voin sen kertoa vaan, että ja tämä on hyvin tyypillinen niinku tapaaminen meillä, just että sun kollega, joka me tavattiin, siis me oltiin menossa sairaalaan.
0: Niin.
1: Kertokaa hän. Niin sitten me siellä sairaalan käytävillä kuljettiin ja yhtäkkiä joku nainen, mikä hänen nimi on sitten sun kollega, niin hän niin kuin pysähtyi siinä, että ikkö maus, saako hän ottaa valokuvan? Ja sitten mä siinä sanoin jotain, kun mä varmaan sitten sanoin, että mä voin ottaa valokuvan niin kuin teistä. Ja sitten niin kuin näki tai kuuli, että mä oon suomalainen ja kertoi, että hän on radiolla töissä, että vaikka hän niin kuin tehdä haastattelun tai, ja sitten sä soitit. Mm. Että niin kuin tällaisia tilanteita meille sattuu hirmu usein, niin kuin, että ihmiset alkaa niin kuin tunnistaa hänet ja näin, että sit usein mä oon se valokuva ja sitten tai näin, että niin.
0: Hauskaa.
1: Joo. Että niin.
0: No mutta.
1: Joo, niin kyllä tässä olisi ollut rupattelemisen aihetta vaikka kuinka paljon, mutta nyt loppuaika on.
0: Joo, tajusin, että herran aika. Kiitos tosi paljon Liisa Suhonen, kun sä olit mukana tässä Sveisöiden Finskan iltapäivässä.
1: Joo, kiitos sulle ja hyvät iltapäivät
0: kiitos
1: kaikille. Joo, okei. No niin.

että koska, mistä syystä ja miksi. Koska, mistä syystä ja miksi. Syksyn, syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.

Markus Kruunegård tällä Sveriges finskan iltapäivässä, joka lähestyy kello 3 ja uutisia sitä ennen Raptoria, leikkikalu jäppi.

Joo, neitä vielä piirä eira ja laulaa tahti tai tahti. Hui vuorivuokki mun mielestä pohti johtui ohtaa päivis. Alma ja kar... Oh, mun en tiedä mun kaiken seljana, mutta Alma vuori kikka tämän laulakissa. Min johti kiihtyvää ampua musiikkaintaan, sitä oli vilda ja laulaa päänä tiellä.

Jag tror att jag kollar in mig det vilda jag laulaga bena tjälla. Ton goda läckes nuotat samis ja tälle mun Aleksandri mennään läpi studios. Mi redalio alganen aftasihte musiikkalas. Mi jatkiht Nagir Chalmit joavkoin mun arvina nahtelää. Nagir Chalmit joavkoin ja laulagin soivaa.

No, olomahti mun saavanahti di tuolai lehpe pohtan johtui dal manjel mi pääse, mi pääse me kulta lihti nagi chal mit ja laulaga soiva. Ja mä nu mille mun laulle smihtan ahti mille laulle tuolai pohtan johtui ja tuolai ne vajun huijollu adrenaliina ja faamu ja naftsait tuse taklehti onna päivit alle johtkalan onna päivis. Mutta tälle mun juttuun nähti, mikä oli valti vähän vuokas. Täällä minun puhutaan johtui, että mä ettei säivu vihas fas ja nauhtasit ja ikään nauhtasit. Mutta puhutti, että kar vuokas tohtui fas. Ja mun juttuun nähti Hanna Nutti ja laulaga din tröja heivä aippas purre tasa. Nauhtas val, rakis kuten lähtsit.

Isak, my love. Tuon kuulta lähtee nuohtaat saamis muina Alexander miennäin. Jälän ratsai mun langal nauhtasan hui hui ollu. Ja mun saavun maittaa jähtee dilep maitte tahkan tän samma. Mi joht kiihtofta maittaa muun mielas hui klasiikkalas laulaga mi nammale neilas joik. Jälän Mikkel Geyp tän rahkalan mun liikkuntaansa hui ollu. Nahtee saavan ahtee di maittaa liikkubetan samma ollu komuun.

Joa Felgen Orkester Unna Ailush Das Nuotat Samis. Tämä on jatkit ofta niissä on ollut musiikin, mutta mun liikon hui ollu, kun mun liikon on musiikka, hui ollu ja tälle maksida määräk. Hui erinomais stila, massa mun liikon hui ollu. Tälle lauloga vahta koittaa minna male nyprinner engana ja artista.

Juhani Vargeyppe Migilante. Täällä mun alan kuulla liittää uhtelun varo peakkal muussa saami artista mahmis kuasti kielellä läämas. Sun naamalla Mari Boine ja täällä aikalla tohtuus naama mästä miehtä maailmikalle tuostan tatsat. Laulukat naamalla ihte shahte tuolma ja Mari Boine lää artista taas nauhtasval nuolugumun valan tahkat.

Rolfa fin taas nuotat saamis. Mun saavan ahteeti lepitään ratsai nauttasan, tai laulukin mun olen suojan ditside. Mun kanssa saattan muiteli tämän ahte mun län nauttasan teit. Joo, ties mikä kuulemme, että Rolfa ja fin ja laulukta välillä klassiikkalas lauluka, koit muu aivulla meiltä tälle solju. Ja lauluga odda aikudahti. Ja mulla on vähän säpsiikkari, jos mulla on muistellut tämän oudan liitsetä. Mutta tämä lauluga mun laavin kuuluu juokke päivin musta iti saattaa. No, että kun mä saadin pori iti saami tuolla saikkiä mun, no tuolla saikkiä. Tämä mun laavin kuuluu, se oli juu.